0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, pinangka pambukanipun pepanggihan wonten kalodhangan dalu niki, kula namung badhe ngaturaken pepiling, pepemut bilih kala wau nggih Menteri Agama Negari Republik Indonesia sampun netepake bilih dalu niki sampun ngancik sedasa dinten ingkang kawitan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Dados dalu niki tanggal 1 Dzulhijjah Warsa 1,152 kali Hijriah. Wonten wigati menapa nalika kita sampun ngancik wulan Dzulhijjah niki, kathah antawisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza menawa dakhala wis manjing al-ashru." 10 dino sing kawitan ana ing wulan Dzulhijjah. Wa arada banjur duweni pepinginan ahadukum salah sewijining siro an yudhohya ninda ake kurban falaya musa dwe ora dikeparengake ngetok min syarihi rambute wala min basyarihi lan kulite. Kulit niku maknane pun ngendikane pun Syekh Ali bin Hasan nggih, kulit kulite awake dhewe niku sing pun mati nggih, kapalen gitu. Napa kapalen, napa nggelodoki, ya niku mboten parang diguntingi, mboten parang dicetheki. Semanten ugi kuku. Nggih. Dangunipun ngantos sedasa dinten. Niki ingkang angka setunggal. Salajengipun sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah niki pinangka sedasa dinten ingkang paling utami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila prayogi wiwit dalu niki ngantos dumugi mengke hari raya Idul Adha, kula panjenengan sedaya ngatah-ngatahaken nindakake amal soleh kesaenan. Napa niku maos kitab suci Al-Qur'an, napa niku zikrullah, napa niku maos zikir pagi dan petang, napa niku ngatah-ngatahi ndedonga nyuwun dumateng Allah keselamatan wonten ing alam donya, keselamatan wonten ing alam akhirat. Semanten ugi ngatah-ngatahi sedekah. Sedekah Lare sedekah piye wong aku ora duwe dhuwit nggih, sedekah niku mboten kudu nganggo dhuwit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin." Ngedowo melayuwo sira kabeh, sumingkira sira kabeh saka selengetane geni neraka senadyan nggunakake cuwilan kurma. Sedekah sak cuwil kurma. Nggih, semanten ugi saged sedekah mawi esem guyu tanpa modal. Nggih meng-meng mlethekke lambe niku sampun dipun anggap sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Esem guyumu ana ngarepe sedulurmu iku pinangka sedekah. Semanten ugi wonten tiyang ingkang sedekah mboten modal napa-napa. Nalika piyambakipun dipun titipi zakat, dipun titipi sedekah, dipun titipi infak, dipun titipi donasi, "Mas iki tolong di bayarkan yang masjid, mas iki tolong diwenehke fakir miskin." Kula panjenengan sedaya mboten medal, mboten ngedalake modal babar blas. Ning dititipi mas iki tulung bayarno. Niku ganjaranipun sami. Meh sami kalian sing sedekah. Nggih. Dados monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik sedaya, sedasa dinten niki dipun manfaataken kanthi sak sae-saenipun ngatahaken salat sunnah, ngatahaken maos Al-Qur'an. Menawi sedinten sendalu kula panjenengan sedaya saged maos 3 juz nggih. 3 juz mangke berarti ngantos dumugi tanggal 1 Dzulhijjah kula panjenengan sedaya saged mengkhatamkan satu kali khataman Al-Quran. Nah, menika sampun tartamtu amal ingkang sae lan boten saged dipun tindakaken nalika kula panjenengan sedaya boten nyuwun pambiyantunipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi maos doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni kula nyuwun dumateng paduka sepados paduka niki maringi kekuatan dumateng kawula. Ala dzikrika supados kula saged dzikir dumateng paduka. Wa syukrika lan supados saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatik lan nindakaken pangibadahan kanthi sak sae-saenipun. Nah menika pinangka pambuka. Pinangka purwakanipun rembuk wonten kalodhangan dalu punika. Salajengipun kita ngancik bab ingkang enggal nggih, al-babu sadis wal isrun, bab nomor 26. Sadis niku 6, al isrun niku kalih dosa. Kalih dosa tambahan 6 niku 26. Nggih. Nek siji ya 21, 22, 23, nggih 24, 25, 26. Ning nek 25 niku diwai dadi selawe nggih. Judulipun apa? Babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab ingkang jelentrehake, ingkang nerangake, gamblangake fil kuhan babakan dukun. Wa nahwihim lan liyane sing padha karo dukun. Napa mawon nggih? Dukun nggih. Nggih tukang sihir, nggih tukang santet, tukang gendam, tukang ramal lan sapiturutipun. Dados bab niki nerangake nggih supados kula panjenengan sedaya niki ngati-ati. Mboten serawung kalian dukun, mboten cerak-cerak dukun, napa melih kanca bala kalian dukun, napa melih merdukun. Iku dipun awisi mila nggih penulis kitab niki nggih nyerat setunggal bab khusus supados kaum muslimin niku tansah ngati-ati, tansah melayu, tansah ngadoh sumingkir saka para dukun. Dipun sebatakan dening Syaikh Shalih Al Fauzan, yakni waman kana mithluhum. Lho, sing saliyane dukun niku sinten kemawon? Man kana mithluhum ya sing kaya dukun gitu. Minal arrafin, nggih kaya to tukang ramal, tukang bedhek nggih, tukang ramal-ramal, tukang bedhek-bedhek. Napa niku nek cara anune niku? Cara kerane napa niku? Memprediksi gitu. Prediksi niku wonten anune, wonten ngelmunipun, wonten indikasinipun. Nek mbethek niku mboten enten sambung rapetipun, mboten wonten gandeng cenengipun, mboten wonten gegandenganipun, ning dheweke kok iso mbethek. Lah niku ngerti kok ngendi? Niku benten kalian perakiraan cuaca. Lha niku bolak-balik ten HP niku di napa niku? Di sapa kalih Facebook niku lho, Abul besok hujan deras siapkan payung ngoten niku. Sering niku prakiraan cuaca. Napa niku dukun sanes. Ini dipun sebat dening Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi wonten salebetipun kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah. Nggih, hukum-hukum mangsa rendeng miturut sunah Nabi ingkang suci. Antawisipun dipun sebat wonten prakiraan cuaca. Nah, meniku mboten senes ramalan, menika senes dukun, menika senes tukang prediksi nggih. Sebab napa ramalan cuaca niku siji mboten parang dipesthekke, angka kalih niku ada dasar ngelmu ingkang gumathok. Contone dina iki angin iki mlayune nyang endi? Dina iki volume mendung iki akeh apa sithik? Dina iki kelembapan udara niku pinten persen? Ngoten niku disinau dening para nggih para ahli, para profesor, para dokter niku. Lah ada dasar indikasi kalau wau arah angin, kelembapan udara nggih, volume mendung lan sak piturutipun niku dipun perkirakan nginjangi kok kayane udan. Ning mboten enten sing wani mesthekke niku sanes ramalan. Beda kali wong ramal, oh sesuk bakal ana sing mati kae si fulan si fulan. Ah niku cetho ngedebus kerincing nggih. Wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Saben-saben manungsa iku ora bakal mangerteni kapan dheweke mati. Nek ana wong sing mbethek wah aku ketoke taun iki bakal mati, niku mung kepeneran. Nek kepeneran pisan diceritake tempu pundi-pundi. ning sing sewu salah mboten nate di cariyosaken. Kula nggih iso mawon bedhek wah sesuk-esuke ketoke aku arep mangan sego. Niku meramalkan masa depan gitu. Ning niku saged bener saged mboten. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Kula panjenengan sedaya niku namung ngupaya ngupadi ewon dene takdiripun hasilipun menika gumantung panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Dados tiang-tiang ingkang napa niku padha karo dukun nggih, wadyabalane dukun, kancane dukun, prewangane dukun, kaya ta al-arrafin itu kutukang ramal. Waramalin. Nggih, ramalin niku wong sing napa niku ngepiokke lulang napa balung nggih, ngepiokke watu nggih gitu. Terus enten melese nganggo sumpit, enten sing nganggo kertu nggih gitu. Mingke terus ngagem cara-cara saitonia mungkin terus digunakan kanggo ngramal. Wa ghairu dzalika lan liyaliyane. Nggih. Wal kuhanatu ewon dene perdukunan iku maknaha ngemu makna anggadai makna iddi'au ilmil ghaibi biturukin saitoniyatin. Iddi'au ngaku-ngaku ilmal ghaibi, iddi'au ilmil ghaib ngaku-ngaku mangerteni ngelmu gaib nggih biturukin syaitoniyatin kanthi cara-cara setan. Cara-cara setan iku pripun gene ajeng ngramal nggih. Contone nganggo krikil nggih to. Sakniki enten mboten gandeng canenge sambung rapete antawisipun krikil kalih kedadosan ingkang badhe dateng niku. Antawisipun sumpit kalih kedadosan sing badhe dateng. Antawisipun balung-balung napa niku balung pitik napa balung munyuk nggih dikelompokke disuntak ten meja piur terus diwaca oh sesuk bakal enek kejadian kedadian A B C D lan sak piturut. Mboten wonten sambung rapetipun. Wonten sing ngramal niku nganggo garis tangan. Nggih. Kula riyen diramal jane oh garis tangane sampeyan iki jaman kula cilik enten simbah-simbah ngramal kula tak delok le tanganmu le. Epek-epekmu kuwi lho. Jare diramal kula niki dadi wong sing ringkih. Nggih, sebab antara niki karo niki niku mboten gandeng. Nggih. Alhamdulillah sakniki kula dadi jagal sapi. Biasane nek jagal sapi niku ra anu napa nggih, wong sing rasa nggih, niki nggih mboten mesti dek wingi niku wonten jagal sapi mriki. Nggih. Yuswanipun sampun meh 7 dasa sarap kejepit mlaku dunak-dunuk niku nggih tesih tindak mriki ngasahke golok. Simbah niku pun pensiun kok terus njaga lah kula nggih gadah tetangga niku tentara mboten wani mbeleh sapi ngoten. Dadi mboten mesti nggih. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, ibu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati aniku dipun wastani perdukunan. Dados inti sarinipun perdukunan nggih. Niku mengklaim ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib kanthi cara-cara syaitan. Kanthi caranipun setan. Falka hinu huwa ewan dene dukune nggih, ewan dene si dukun niku dheweke alladzi wong kang yukhbiru menehi kabar anil mughayyabat nggih, menehi kabar babakan perkara-perkara gaib minal asyail mustaqbalah arupa kedadosan-kedadosan ingkang badhe dateng, kedadosan-kedadosan ingkang badhe lumampah. Nggih, menika kok sak durunge winarah. Niku gumbel gedes niku. Sanjange Mas Rektor niku mbel gedes. Nek jare kula niku gedebus krincing. Weruh sak durunge winarah. Tau sebelum terjadi. Nah niku ra mbel gedes. Ngapusi. Lambok wonge pinter njolo langit ingkang mangertosi kedatosan badhe dateng menika namung Allah Subhanahu wa taala. Nek enten wong kandha kok delalah bener niku kepeneran. Kepenerane siji, sing salah sewu, sing diumbulke sing siji niki. Nggih. Dados tiyang-tiyang para menungsa sing senenge aweh kabar perkara-perkara gaib rupa kedadosan-kedadosan ingkang badhe dumati wal asyail mafqudah wadhalah lan menehi ngerti barang-barang kang ilang. Nggih. Bisa bab annahu yakhda'u lisyayatin. Lho kena ngapa dheweke kok iso menehi kabar perkara-perkara gaib. Nggih, sebabipun annahu dewe iku yakdau tunduk lan patuh li syayatin marang setan. Nggih. Li anna syayatin indahum Kudroh laisat indal ins. Sebab setan-setan itu anggadai daya linuweh. Setan itu anggadai daya linuweh sing boten digadai dening menungso. Ning menungso nggih gadai daya linuweh sing boten digadai dening setan. Pahum. Napa daya linuwehipun setan sing boten digadai dening menungso? Fahum dheweke iku yartafiuna fil jawi. Dheweke iku iso mabur ana ing alang-alang kumitir. Enten menungso iso mabur? Mboten wonten. Wonten zaman tahun di era Orde Baru niku wonten pesulap jenenge David Copperfield. Dheweke niku iso mabur. Lah dheweke iso mabur niku sebab digondol dening setan. Nggih. Digendong dening setan terus digawa mabur. Nek dheweke iso mabur tenan. Saged ugi dheweke niku dicantoli tali. Taline kaya senar pancing niku lho mboten ketok. Ku senar ya pedot. Jenengan pun nate mirsa tiyang mancing. Senare gur cilik kok iso mancing iwak ngantek 50 kg. Ngantek mancing iwak ngantos 70 kilo nggih. Niku pun wonten model tali ngoten niku. Regane nggih larang nggih. Taline mboten ketok ning dienggo ngangkat menungso niku iso kuat mboten pedot. Jadi wong-wong sing mabur niku mung di koki tali terus dicangkolke nggon katoke ngoten. Terus dikerek munggah ketoke mabur. Utawa dheweke niku iso mabur mboten nganggo tali ning gunake kekuatanipun setan sebab ngendikanipun Syekh Saleh Al-Fauzan, fahum para setan iku yartafiuna fil jawi. Niku saged mabur. Nek cara wetanan mibur, nek cara mriki mabur gitu. Nek cara ngetan melih napa kok mboten pudeng gitu. Mabur niku terbang. Wa yuhawiluna istiraqas sam'i minas sama'. Nggih. Banjur para setan iku yuhawiluna ngupadi, ngupaya istiraqas sam'i. Nyolong berita langit. Nggih. Tuma yukhbiruna bima yasma'un. Banjur dheweke mudhun malih ning alam donya. Nggih, menehi kabar bima yasma'un apa sing wis dikrungu ana ing langit. Undhike aku mabur ning langit krungu menawa sesuk iki bakal ana kedadean ngene-ngene. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku ndawuhake dumateng malaikat, sesuk bakal ana ngene-ngene ngene. Ha niku setan niku padha nguping enten langit. Nek pun nguping dheweke medhun wonten ngalam donya. Terus menehi bocoran. Dumateng sinten? Man yakhda'u lahum minal insi. Dumateng para menungso sing tunduk lan patuh marang setan. Jadi setan niku menehi berita bocoran langit marang menungso-menungso sing gelem manembah marang setan. Dadi gedhi bale setan. Dadi kawulane setan. Sinten niku gedhi balipun setan? Nggih. Jongosipun setan. Mboten wonten sanes kejawi para dukun. Para tukang sihir, para tukang ramal. Mula jenengan ampun kaget nek ana dukun tukang ramal kok duwe bojo jare ula barang niki. Duwe bojo munyuk nggih to. Kok ora duwe bojo pitik mawon nggih. Nek gampang mak anu menehi pangan nggih to. Wah, saya dukun hebat nggih. Istri saya seekor ayam mbok ngoten. Kok bojone kok ula nggih to munyuk ngono. Mbok pisan-pisan iki bojone manuk emprit apa pitik ngoten nggih. Na'udzubillah. Sebab napa aku mboten ngerti agama. Dheweke ngertine nggih cara-cara setan niku. Ngantos rabi we rabi karo bangsane nyelumang. Na'udzubillah min dzalik. Kathah niku. Kula piyambak sampun mangertosi pinten-pinten dukun ing sakniki pun aut nggih. Pun bablas mati tumekaning pati. Niku nalika gesang nggih ngaku ten pundi-pundi. Nggih bojoku kuwi widodari. Widodari kok ngendi? Weneng widodari nawang wulan. Nggih, adus ning grojogan jarike tok colong ngono. Terus ora iso mabur meneh gitu. Niku sing dirabi niku senes widodari, niku setan nggih, na'udzubillah min dzalik. Mula tiang-tiang ingkang dadi gedibalipun setan, dadi andhahane setan, wadyabalane setan, dheweke bakal nampa bocoran berita langit saka sinten? Saka setan. Nek saka malaikat mboten mungkin. Malaikat niku namung maringi ngertos dumateng para nabi. Nggih. Dadi nek enten menungsa kok ngaku ketemu karo malaikat, aku didhawuhi karo malaikat niku ateges dheweke sampun ngaku dadi nabi, na'udzubillah min dzalik. Dadi nek enten wong sing mangertosi napa niku bocoran-bocoran berita langit sebab dheweke dicolongke dening jin, jin mabur teng langit medun menehi bocoran. Kuwi gelem tak menehi bocoran. Purun kanjeng setan, ning kowe kudu manembah marang aku. Kowe kudu tunduk marang aku. Kowe kudu nindakake cara-cara setan sing tak ajarake marang kowe. Bekakak pitik, nggih, ngembang napa niku ngobong menyan, kembang tujuh rupa, air tujuh sumur, jenang tujuh rupa lan sak pituritipun. Nah niku sedanten cara-cara setan sing mboten diwucalake, mboten diwulangake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dipun sebat melih thumma hadzal ins, banjur menungsa iki nggih sing dadi gedibalipun setan kalau ya'khudzul kalimat, dheweke niku mendhet kalimat-kalimat allati sumi'at minas sama, nggih sing wis dicolong saka langit. Kayu kadzibu ma'aha mi'ata kadzibatin, banjur berita saka langit sing siji wau niku dicampur nggih dicampur napa niku pengendikan-pengendikan sing ngapusi kedustaan-kedustaan, kenggedebusan-kenggedebusan cacahipun 100. Jadi dukun niku upama ngandani bener-bener siji nggih sesate 100. Ana niku nek menungsa lumrah niku ora mboten gelem nggih. Jenengan kersa diwenehi wedang segelas. Niki mengandung vitamin C. Ning niki indrime 100. Nggih. Racune 100, ning vitamin C siji. Gelem ta jenengan ngunjukne? Nek ana sing gelem ya wedan niku berarti mboten waras. Percaya omongane dukun niku wong ora waras. Nyatane bener, ha bener siji sih. Sing 100 bubrah sesat. Nggih, marake menungso adoh saka merginipun Allah Subhanahu wa taala lah kok di dipun pitadosi. Ha menika wong gendeng. Mboten waras nggih. Min ajli an yulabbisa 'alan nas. Kenging napa kok berita siji niku dicampur kedustaan cacah 100. Nggih. Jenenge setan niku mesti tujuanipun njlomprongake menungso saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun nek setan niku saged mabur kathah nggih. Wonten surat jin nggih wonten. Nggih. Ananging mengke menawi dipun waosaken malah gladrah dumugi pundi-pundi. Wasipun bab niki nggih penting dipun mangertosi, penting dipun sinaoni nggih supados kula panjenengan sedaya niki mboten gampang kepencut marang omongane dukun sing kadang kala bener. Marang omongane dukun sing jare bisa nambani. Nggih luwih becik lara. Nggih tinimbang awake dhewe niku mara tenggene dukun. Sebab napa? Dosane niku nggegirisi ngedap-edapi. Waras sauntara cilaka selawase naudzubillah min dzalik. Lha wonten bab niki dipun sebat pinten-pinten hadis antawisipun rawi Muslimun, nggih Imam Muslim sampun ngedalaken setunggal riwayat fi sahihihi wonten kitab sahihipun an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking saperanganipun garwane nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin nabi saking kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk kagem kanjeng nabi. Kala piyambakipun dawuh, man sapa wonge ata teko arafan marang tukang ramal fasa'alahu an syai'in, banjur dheweke takon marang tukang ramal iku kanthi sawijining pitakonan. Fasaddaqahu, banjur dheweke percaya marang apa kandhane tukang ramal. Nggih. Okay. Lam tukbal ora bakal ditompo lahu kanggo dheweke salatun iku salat arba'ina yauman suwene 40 dina. Nggih. Dados sinten kemawon kumawani dolan nggih. Senadyan alesane silaturahim nggih to naudzubillah min dzalik. Mbah pareng matur sowan kula nengkang angka setunggal niki silaturahim. Jangkepipun angka kalih niki kula caos dahar unjukan gula teh sak cekapipun kagem simbah, ingkang angka 3 kula badhe nyuwun pitulunganipun simbah. Mbah sapa? Mbah dukun panjenengan. Perlu apa le? Anu mbah wis aja tok tutukmu, tok tutukne anggonmu ngomong. Aku wis ngerti kok kowe rene gitu. Ah niku rata-rata dukun ngoten ngapusi, ngedebus kerincing. Wah, dukune sekti ya, weruh sak durunge winarah aku rung mature wis ngerti karepku. Ya ngerti wong dukune uang nemara tenggane dukun niku mesti nek rae iki kuwi gitu. Ngene ra njaluk pelet nggih njaluk barang ilang nek ora kuwi njaluk disantetke uang pun mboten enten tunggale. Na'udzubillah min dzalik. Kumawani nggih kumawantun mara ten ngomahe dukun mboten dipun tampa salatipun. Bangunipun ngantos sekawan dosa dinten. Na'udzubillah min dzalik. Napa ateges wong sing mara tenggene dukun niku salate kudu dibaleni mboten sah dibaleni. Salate dheweke niku sah salate. Ning ora ditampa. Ngoten niku lho. Nek cara cah sekolah piye nggih? Cara cah sekolah mlebune mlebu ten kelas niku nggih dianggap absen dicorek. Ning mboten entuk biji. Mboten dibiji kalih pak gurunipun. Semanten iki tiang-tiang ingkang nggih wong Islam nggih utaminipun ingkang kumawani teka mara tenggene dukun. Tujuan apa mawon nggih ajeng nyalek nggih. Ajeng nyalon dadi lurah, dadi RT, dadi hansip, nyalon dadi hansip ini nggone dukun. Supaya berhasil lulus tes. Pak, pak kok ya talah temen anggonmu urip nggih ta. Arep nyalon dadi hansip direwangi dukun barang na'udzubillahi min dzalik. Hadis salajengipun, soalnya mek iki hadis engko kali niki wonten sambung rapetipun kalian hadis ingkang engko setunggal. An Abi Hurairah tak saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi dawuh man sapa wonge ata teka kahinan marang sawijining dukun. Fasaddaqahu bima yaqulu banjur dheweke percaya apa kang dadi kandhane dukun. Fakot yekti dheweke iku kafara wis kafir. Bima marang apa-apa unzila kang diudunake ala Muhammadin marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku sing diudunake Allah dumateng Nabi? Menika wahyu. Nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi umat Islam, sapa wonge manut marang Nabi bejo selamat. Sapa wonge brengkel mboten pitados dumateng Nabi, dheweke bakal cilaka. Kanjeng Nabi utusanipun Allah dawuh, sapa wonge teka marang dukun banjur percaya omongane dukun yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi. Nggih, na'udzubillah min dzalik. Terus wong nek percaya marang dukun iku ateges dheweke sampun nindakake kesyirikan. Dosa ingkang paling agung. Dosa ingkang paling gedhe piyambak wonten saklebetipun agami Islam. Salajengipun hadis kula khawatir nek mboten diwaos kabeh mungkin mboten rampung nggih. Dados hadisipun dipun telasaken langkung rumiyin. Walil arbaati wal hakim lan saking imam cacah sekawan wal hakim lan semanten ugi imam al hakim. Wa qala sahihun ala syartihi ma an Abi Hurairah ta lan imam al hakim ngendika pilih hadis niki sahih miturut syarat-syarat hadis sahih nggih. Miturut imam Bukhari lan Muslim. Hadis sahih miturut Imam Bukhari lan Muslim. Jadi hadis ingkang badhe kita waosaken iki hadis sahih miturut syaratipun Imam Bukhari lan Muslim. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah. Man sapa wonge ata teko arrafan marang tukang ramal. Ini tukang betek memprediksikan masa depan. Kanthi cara-cara setan nggih. Au kahinan utawa teko marang dukun fasaddaqahu bima yaqulu banjur dheweke percaya apa kandhane dukun faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami kale sing wau. Salajengipun hadis ingkang pungkasan an Imran bin Husain saking sahabat Imran bin Husain marfu'an kanthi cara marfu laisa minna ora kelebu golonganku ngendikanipun nggih Imran bin Husain marfu niku ateges nyambung dumateng Nabi ora kelebu golonganku man tatayyara sing nindakake tiyarah nggih tiyarah niku kados kala wingi niku nggih rumaos apes mergo weruh sawijining kedadosan ana ula malang wah apes iki wonten melih manuk gagak wah apes iki bakal ana wong mati wah iki bakal ana pagebluk. Wah, enten kupu mlebu ten ngomahe, wah iki apes iki. Ketiban cecak, wah aku bakal mati lan sabituripun. Menika tatoyur. Merasa sial, rumangsa apes. Mergo mirsani sawijining kedadosan utawa krungu sawijining kedadosan utawa nemoni sawijining kedadosan. Ora kelebu golonganku wong sing nindakake tiara. Auto tuira lahu utawa dheweke njaluk ditiaroi gitu. Coba aku ki mbok dianu disetiarke nggih. Kira-kira nek aku ki lahir Selasa Kliwon ki nyambut gawe sing cocok nggo aku apa? Disetiarke. Bar niku tuh getak manuk lan sak piturutipun. Nggih. Wah, iki kowe arep mangkat dodol kok. Iki dinane apa Selasa Kliwon? Miturut aku kowe ora usah mangkat. Lah niku jenenge tutu yira lahu. Nek tato yara dhewe sing nindakake tiara, nggih nek tutu yira lahu dhewe njaluk tulung kancane supaya nindakake tiara. Autakah hana utawa sing nindakake ngelmu dukun, nggih. Sing dukun ngoten mawon nggih. Ora kelebu golonganku wong sing buka praktek dukun, nggih ta. Dadi menungsane niki sing dadi dukun. Nggih. Niku ora kelebu golongane nabi. Autuku hinalahu utawa dheweke njaluk napa dadi pasiane dukun. Niku nggih mboten kelebu golongane nabi. Sing buka praktek dukun, sing dadi pasiane dukun dudu golongane nabi. Au sahara lan wong sing nindakake sihir au suhira lahu utawa njaluk disantetke. Pak kula nyuwun supaya kanca kula niku jenengan santet, Pak. Lho ya kancane kok disantet? Nah, sebab dheweke niku musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, menjegal kawan seiring, ngoten niku jenenge pengkhianat ngoten niku dheweke. Lah kok pengkhianat iki piye? Lah wong kula buka warung dawet ten mriki wis ngerti aku dodol ning kene kok dhewe dodol ning ngarep kula niku lak jenenge pengkhianat. Oh, lah menungso menus nggih ta. Wong dodol niku sah-sah kemawon. Ya wonten dalan-dalan niku komplek niku kula nate ningali niku sak terek niku sate kelinci kabeh. Nggih, sak terek niku 10 niku sate kelinci kabeh. Ning kok ya payu kabeh. Nggih. Mbuh niku sate kelinci tenan utawa sate keprek kula mboten ngerti nggih to. Ning sak komplek niku kabeh sate kelinci. Pasar burung, pasar manuk, niku isine wong dodol manuk kabeh. Napa berarti wong sak pasar niku pengkhianat kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Dadi awake dhewe golek rejeki kancane golek rejeki ampun dianggep pengkhianat. Nggih rejekine menungsa niku mboten badhe kijolan. Senajan sing dodol manuk wong sak pasar ning kabeh dipun paringi rejeki dening Allah Subhanahu wa taala. Pasar sapi semanten ugi. Nggih. Pasar manuk, pasar sapi niku wong sak pasar dodol manuk kabeh, dodol sapi kabeh. Kulon mriki wonten pasar gedhang. Wong sak pasar dodol gedhang kabeh niku. Ini ya payu kabeh kan, alhamdulillah. Nek mboten payu cenah pasare tutup gitu. Dadi wong sing nindakake ngelmu santet utawa dadi pasiane dukun santet niku dudu golongane nabi. Wa man atakahinan lan semunuga wong sing ngeneka marang dukun fasaddaqahu bima yakul lan percaya apa kandhane dukun faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rugi ing donya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka. Kula ningali sebab para bapak ibu, nggih Kang Mas Mbak Yu adik-adik. Nggih masyarakat ya awake dhewe niku nek pun lara parah gerah ditambahke ten pundi-pundi mboten mantun, dokter pinten-pinten mboten mantun. Niku entek-entekane mlayu nyang dukun. Napa melih nuwun sewu. Nek sampun sekarat pati mboten ndang mati-mati. Niku biasane disetiarke dukun. Nggih, digolekke dukun supaya nggih, supaya mbah kula niki ndang cepet mati ngoten niku. Lah niku mboten pareng. Mbok lara kaya ngapa awake dhewe mboten pareng lara tenggene dukun. Dukun niku mboten saged nambani. Mboten saged mboten saged mangertosi ilmu gaib ingkang nambani ingkang marasake Allah. Panjenengan nyuwun waras dumateng Allah. Nek pun usaha tenggene dokter sampun pun pasrah bongkoan. Mboten malah di saat-saat terakhir bapak awake dhewe simbah awake dhewe sampun ajeng sedo di saat-saat terakhir, saat-saat yang menentukan malah nenggone dukun. Ngena udzubillah min dzalik. Mboten pareng wis to. Lara ne kaya ngopo? Aku iso ngomong kowe ora ngrasake lara nggih, sedanten menungso niku. Nggih. Nek sehat mboten ngrasake lara. Ning nek lara niku mesti ngrasake lara. Lah pripun mosok kula sehat kula kon lara dhisik napa ngoten? Ha kula niki elek-elek ngoten niki nggih tau lara lho kula niki. Nggih, tur larane mboten biasa gitu. Wonten lara sing berkelas. Lara sing ora berkelas jare bangsane masuk angin ngoten niku. Wah, niku padahal nggih lara tenan, lara untu barang niku mboten berkelas. Nggih. Wah, larane wong ora modern ngoten niku. Si bejoke lara, ayo cah do urun cah. Nyewu-nyewu 5000 gek bareng-bareng niliki bejo. Bejo larane apa? Lara untu ora sida cah ngoten niku. Monggo wong lara untu niku sanjange nggih luwih lara tinimbang lara ati. Jarene nggih to. Kula nggih dereng tau lara untu tur nggih mboten njaluk lara untu. Ning senadyan jenengan larane kaya ngopo nggih, kula ajak-ajak ampun ngantos golek tombo mertombo ning nggone dukun. Cekap tenggene dokter. Cekap tenggene tabib. Bar niku pasrah bongkoan nyuwun waras dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dukun sing gagal nambani pirang-pirang. Ing napa kok tesi dipun pitadosi. Nggih mboten pareng. Nah, kathah piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet saking pinten-pinten hadis ingkang sampun kita waosaken kala wau. Maos hadis kemawon niku barokah. Sebab niki dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ananging sanesipun maos hadis kula panjenengan sedaya ugi maos keteranganipun para ulama, tafsiranipun para ulama dumateng hadis kala wau. Lah penulis kitab niki nggih, asmanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi, jelentrehake nerangake piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal, tahrimul arafah. Haram hukumipun ilmu ramal meramal niku mboten pareng. Lah kok Nabi meramal? Nabi mboten nate meramal. Nabi nalika nyariyosaken kedadosan ingkang badhe dateng, piyambakipun ngaturake, nggih, maringi ngaturake wahyu saking Allah. Nek dukun niku nalika ngeramal niku sing diaturke mboten saking Allah, saking setan hasil nyolong keng langit kala wau. Dalilipun surat Jin. Wa inna kunna naq'udu minha maq'idal lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Awake dhewe para setan niku iso duwe papan palungguhan ana langit kanggo nyolong berita langit. Nggih. Ananging sakwise Muhammad diutus dadi nabi, awake dhewe nek nyolong berita langit diuyak-uyak dening lintang. Jadi nabi ngaturaken wahyu, ning nek dukun niku ngaturake nggih piwulangipun setan. Ingkang angka kalih tahrimu tasdiqi khabaril arraf. Haram kula panjenengan sedaya percaya marang apa kandhane dukun. Nggih, kok atah wong niku ming dibethek kowe sesuk bakal ngene-ngene-ngene niku ngantek wedi. Wonten kedadosan. Nggih, gandeng kowe wis nguyuh ana papan sing gawat kene, ana papan sing wingit kene, kowe diwenehi pidana ora kena katokan, ora kena kelamben selawase urip. Ming dibethek ngoten niku, manut. Mboten wani katokan ngantos dumugi sepriki. Sebab napa dheweke percaya marang ramalan-ramalan. Nggih, niku mboten pareng niku. Niku kasunyatan lho nggih. Nenten mboten percaya kula terke ning kula ngeterke kok kadohan mawon. Ora katokane horor ya. Ingkang angka 3, yuhramul insanu, menungsa niku diharamake min sawabit taah, mboten diparingi ganjaran saking amal ketaatan, amal ibadah sing ditindakake. Lho, Allah niku Maha Adil. Sapa wonge nindakake salat mesti diparingi ganjaran salat. Ning wonten perangane menungso nindakake amal kesaenan mboten diparingi ganjarane. Nggih. Sebab napa? Uqubatan lahu pinangka pidana kanggo dheweke. Ala fi'lil maksiat, sebab dheweke nindakake kemaksiatan. Enten mboten wong nyambut gawe mlebu pabrik ning mboten dibayar dening bose. Wonten. Sebab napa? Dheweke mlebu kerja ning gawe pabrike kebakaran gitu. Iku rak maksiat. Blonjone iki sedina 100.000, dheweke mlebu niku ngobong pabrik ngenteke sak miliar. Ha dheweke iki kula pun absen ndi bayaran kula ditapuk kalih bose. Wong kowe ngobong pabrikku kok kowe njaluk bayaran gitu. Semanten ugi menungso umat Islam nindakke salat gedeng kluwo kaya ngopo? Anggone nindakke ngibadah niku kekejero kaya manuk beranjangan kopat kapito kaya buntut ula tapak angin. Anggone nindakke ngibadah niku. Ning nek dheweke nek tesih nindakke kesyirikan ora bakal diparingi ganjaran dening Allah. Nggih. Mula senese sregep nindakke ngibadah awake dhewe uga ninggalake maksiat. Maksiat ingkang paling gedhe niku kesyirikan. Antawisipun kesyirikan niku percaya kalih dukun. Mertombone nggone dukun niku dadi kemaksiatan paling gedhe. Muspra awake dhewe nindakke kesaenan niku mboten nenten guna lan paedahipun. Nggih, ada dasar hadis kala wau. Nggih, mboten ditampa salate. Ngendikanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hadis niki nyariosake sekedar dolan mara tenggene dukun, takon marang dukun ning mboten percaya, tekon ning nggone dukun mboten percaya, salate mboten ditampa kawan dosa dinten. Ning nek percaya kufur marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, ibu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun hadis kala wau ugi pinangka dalil haramipun tiaroh. Nggih, tiaroh. Rumangsa apes niku wau lho, rumangsa apes iruh ula malang tendalan, iruh krungu manuk ceguk, krungu manuk gagak, wah bakal ana wong mati napa melih. Wah, apa ya? Wah, aku kok kupingku kok keduten iki, wah iki aneng sing grenengi. Kupingku kok keduten, wah iki aneng arep aneng dayah nagih hutang lan sak piturutipun. Lah niku tiara, rumangsa apes. Kelebu tiara ugi, wah iki sesuk cepak sasi suro. Niki rak Dzulhijjah nggih. Dzulqa'dah ampun telas ndalu niki mlebet Dzulhijjah, bibar Dzulhijjah wulan apa? Wulan Muharram sasi suro. Wah niki sasi sing paling horor niki miturutipun wong-wong Jawa niki. Ditambah melih di weden-wedeni karo Mbah Dukun. Sesuk nek sura aja doe woh mantu. Aja netake bocah nek sasi sura kuwi. Nggih, nek sasi sura kuwi aja padha enggak ngedol lemah. Nggih, dol tinuku barang-barang sing gedhe-gedhe sing larang-larang aja sasi sura. Kuwi sasi sing gawat. Niku tiaroh niku. Nek panjenengan percaya sasi sura kuwi gawe cilaka, ora wani mantu ana ing sasi sura gara-gara wedi cilaka, ateges panjenengan sampun nindakake tiaroh. Nggih, niku dosa gedhe niku. Awake dhewe asring mireng, asring krungu, wah iki acarane madang gedhen. Kembul bujana pesta Handrawina. Sakniki dalu niki kula ngaturi pirsa jumateng panjenengan. Nggih. Wonten dosa gedhen. Wonten maksiat gedhen. Dosa gedhen, maksiat gedhen niku mboten wonten sanes kejawi tumindak syirik. Nggih. Lan wong sawangsul kula ngaturi bilih para kiai, para ustad, para dai ingkang asring nggih ngaturaken pepeling dumateng umat Islam, awas aja tumindak syirik. Niku ateges dheweke tresna dumateng umat Islam. Kepengin supaya umat Islam niku selamat wonten ing alam donya. Kepengin supaya umat Islam niku amal saleh, amal ibadah mboten muspro. Mboten sia-sia tanpa guna. Tiwasole salat gedeng kluk nggih ta. Mboten ditampa dening Allah. Sebab napa dheweke jek nindakake kesyirikan? Lah mesake niku. Kosok wangsulipun para ustad, para kiai, para dai ingkang mboten nate menehi pepeling dumateng umatipun babakan kesyirikan, ateges dheweke mboten tresna dumateng umate, dumateng warganipun, dumateng masyarakatipun, wis ben tumindak syirik, wis men sing penting awake dhewe rukun bersatu padu, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, perkara syirik niku rak dhewe-dhewe. Nggih, sing kondo sirik sapa ora apa-apa kaya ngono kuwi, naudzubillah min dzalik. Ngobong menyan barang niku nggih enten kiai sing kondo ora apa-apa. Iku bukan sirik, bukan minta bantuan setan, itu negosiasi dengan setan ngoten niku. Naudzubillah min dzalik. Negosiasi. Negosiasi carane kanthi nindakake cara-carane setan. Napa nabi nate negosiasi kali setan? Ngobong menyan ngoten niku. Nggih, supaya setane ora ganggu diobongke menyantan setan, kowe tak cepaki menyan karo jeneng, tak suwun tak jaluk kanthi tenan nggih kuwi aja ganggu gawe marang warga ana sing ana kene. Niku diarani dheweke dudu njaluk pitulungane setan ning niku jenenge negosiasi. Nek udi bilang, "Oh, ya bener iku negosiasi, ora apa-apa kuwi." Ha niku jenenge kiai penyesat umat. Bae sing ngajak-ajak kaum muslimin malah napa niku nindakake amal-amal syaitaniyah. Amal-amal sing biasa ditindakake dening para dukun. Nak udah bilah mindali. Iki jane ustad apa kiai apa tenanan apa ora. Upama ustad niku jenenge usduk, ustad dukun. Nek kiai ni kiai duk gitu. Kiai dukun. Nak udah bilah min. Senadian ngaku sorban jubah putih kajine niku bolak balik. Nek dhewek niku malah melariskan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek perdukunan apa meleh ngantek gawe. Nggih. Napa niku kelompok dukun dari utara, kelompok dukun dari selatan. Nggih, aniku sedanten ateges dheweke dadi wadya balanipun setan auzubillahi min dzalik. Tasdiqul kahin kufrun, nggih mitadosi omongane dukun niku pinangka kekufuran. Ada dasar hadis kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kala wau. Semanten ugi Al-Qur'ana munazzalun ghairu makhluk. Pilih Al-Qur'an niku nggih pinangka kalamullah ingkang dipun udhunake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Al-Qur'an niku sanes makhluk. Sebab Nabi wau ngendika faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dheweke kafir marang wahyu sing diudhunake dening Allah dumateng Nabi Muhammad. Terus Al-Qur'an niku munazzal. Nggih diudhunake dening Allah kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banjur diwedharake, diwulangake, diwucalake kanggo umat Islam. Pinangka patokane urip. Nggih, nek dukun niku patokane pun mboten Quran meneh mengke. Nggih. Upama ngagem Quran niku pun di nggih campur aduk dengan 100 macam kedustaan kala wau. Al-Quran kok dienggo gawe jimat. Al-Quran niku dipun waos angen-angen sak maknane. Dipun waos tafsiripun, dipun amalake. Mboten digunakake kanggo jimat. Maka tenan semanten nggih pengaosan ingkang saged kita aturaken wasipun nggih rembuk kula panjenengan sedaya kedah ngati-ati kali sing jenenge dukun. Senadyan dukun niku maringi janji napa niku ngaturake janji sing maneka warna. Isoh menehi waras, isoh menehi suge, isoh menehi bojo sing ayu, isoh marai laris dagangane. Lan sak piturutipun niku sedanten getebus mboten parang dipun pitadosi. Ingkang maringi rejeki, ingkang maringi waras, ingkang maringi jodho, nggih siji pesti, loro jodho, telu wahyu. Papat pangkat, lima donya niku sedanten wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten wonten sambung rapetipun kalian dukun. Nggih mila kula panjenengan sedaya kedah ngati-ati mboten parang cerak-cerak. Meniku dukune Pak D kula pun mboten sah. Napa niku cerak-cerak kalih Pak D. Upama ketemu nggih Pak D ngoten tok mawon. Nggih ora kok malah konsultasi Pak D kula badhe anu konsultasi jenengan niku sanjange para tidak normal gitu. Ateges jenengan melu edan nek ngoten. Nah, sisa wekta ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos selayang pitakonan. Apakah betul jika bangkit pada rakaat kedua tidak mengangkat tangan dan pada rakaat ketiga mengangkat tangan ketika takbir? Apa itu hukumnya? Nggih, sunahipun ngangkat tangan niku ra sekawan nggih. Nalika takbiratul ihram terus nalika napa malih? Nalika ajeng rukuk nggih. Terus nalika iktidal, nalika bangkit saking rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kulo kalian istri nembe isolasi mandiri dereng tes tapi bergejala mirip dengan COVID. Mugi dipun dadosna niki sebagai penebus dosa kulo kalian istri. Lan mugi kulo lan istri diparingi kesabaran anggenipun nandang gerah niki. Lan mugi-mugi kulo lan istri inggal sehat waras kados uni-uni. Matur nuwun saking Abi Wahid Majalengka. Jih, syafakumullahu sifaan ajilah sifaan la yuhadiru sakoma. Nek tesih nembe mirip-mirip nggih dipun tentremaken penggalihipun nggih kathah-kathah mengkonsumsi herbal nggih Habatu sauda, gustul hindi, lan sak pituritipun nggih sinambi ngatah-ngatahi ngunjuk toya petak utaminipun ingkang anget. Nggih, sebab menungso niku nek banyu putih niku kurang 20% pun mati dheweke. Nggih, dipun kata-katai ngunjuk toya petak. Nggih, sedinten niku 1,5 liter napa 2 liter. Nggih, supados enggal-enggal pinaringan waras. Langkung becemak, langkung saya melih dipun rukyah niku toya petak disebolake. Nggih, ayat Al-Qur'an utawi doa-doa saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebolake banjur dipun unjuk. Nggih. Ini si nambi nyuwun kewarasan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek dukun iso waras mbok kon nambani ning Wisma Atlet mereka. Nggih, nek dukun iso gawe waras, nggih. Wonten malih naudzubillah ustad nggih, ustad niku. Niki kula kok ya rada aneh niki ustad niki. Nek dheweke dukun ngoten kula mboten aneh. Enten dukun niku le ngendika? Corona niki enten